Nana peni peni hii kumbula toke nilapindi shangani noma kainchani. Ah, mbi mwako wana mkoma ni katibuni msulane masangwele mkoma. Nye chengwele ko, yu mwoma nguni mkomani, ambini kuni mabarakani. Madendere kakona zandamela ko. Ah, mfo, ndengwini ni uombi. Makawini keko tsehi gruvila tu makunini. Mavieni, bituleni, ah, osala kukumba mkoma.

Zaida Nhlongo Xipangatani na tsho ndachana to teka vana na mivaveka mivaveleka vana na mswa dunu mujana mwana na kula ehlayiso kula idundwa kuti utalisimeto utomwana mera kambela kuphazamisile zama kuphakama masonto uzama kuundla mwana wako kizo 50 minutes ambe bene kamena kapfura bakhe muni bona kufamba famba